hormatdyň nejer goýaşygyň bu kitanyna daşary ýurt habarany, Gaza aşyk şertlerine erjellik we insanperwerlik we Türkiýanyň öz urşy önüne atdy, hepdelik tapman getbeşgirmeli inglap berdiňiz. Goýaşygyň bu kitanyny taýýarlanyp we alyp baran parahat nuryp, tehniki işgärimiz Recep Özden.